ko luč ugasne. Kako kar tako, kar naenkrat, ne da bi vedeli, čeprav vemo, zasmrdi po cigaretah. Frr, zastresemo z glavo. Brr, kako to peklensko smrdi. Kako mi tega ne maramo. Mi maramo puding o šokola. Strogo ilegalno.